वक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च समिकं च धूम्रवर्णं तथाकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

0: अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे कनकन गणेशस्य
1: कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्योम् कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मन्त्रम् जपे विनियोगः। गृणिः पातु शिरो देशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् पातु सुसप्ताश्वो नाभिम् पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलम् वपुः आदित्य कवचम् पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्य पदवीं लभे।

श्रुतिं पातु शशिसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः।